محبوب جانا ریڈیو وہی ریڈیو اسٹیشن ہے جو کہ 24 گھنٹے لگتا ہے آپ کو خدمت کرتے ہیں ہر ایک روز رات و دن بیٹا اجالا ریڈیو آپ کے ہر کام کاج کے لیے اجالا ریڈیو صحیح پتا ہے چیک فور میئر انفارمیشن اجالا پنتنل اجالا ریڈیو سنائی دیتا ہے کھلی ہواؤں میں کابل کے ذریعے آن لائن اجالا ریڈیو کے ایپ کے ذریعے یا تو دے ابے پلس کے ذریعے آپ سن سکتے ہیں اجالا ریڈیو چاریور جہاں پر بھی آپ جائیے ہمیں ساتھ ملے جائیے اجالا ریڈیو آپ کو ہر ایک وقت ہر ایک حال میں کام آ سکتا ہے کام میں لائی اجالا ریڈیو آپ کے ساتھ